0: de către receborul.
1: Ule, să-i nidăie-mă, e dolar. Fugă cu e către și dă caranduită.
0: Inima surpriză avea că Vodacome.
2: E Vodacome, ieri omul să n-a năbut să mă cu ceva calani.
1: Cu da cu patia, seni și ca săptan de deser. Ia-mi truașu, o cosa să îngândi inite. Avea că e poasă de dolar.
2: Emile, nite egale, izuie și gă cu mamă și muzică.

0: Ce moro?
1: O lăsai în idee mă edolar. Fucă cu e cadre și ca caranduită.
0: Inima surpriză avec Vodacome.
2: E Vodacome e robo să nângă e giga 24.
0: Na 0.5 se îngand în idee de giga 24 ore. Ce moro?
1: O lăsai în idee mă edolar. Fucă cu e cadre și ca caranduită.
0: Inima surpriză avec Vodacome.
2: E Vodacome e robo să nângă Vodacome.